chuma chaja mani namu. Yego isira kama kwa njia kwa mji angi chuma ni nzima. Hadi shida tunashika kurwa nte.